kiseonik, ljubav okreće točkove, motel svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Na današnji dan, 1. septembra 1992. godine, osnovan je prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, čija je zona odgovornosti prvenstveno obuhvatala područje Sarajeva. Njegov osnovni zadatak tokom rata bio je odbrana Sarajeva i šireg područja glavnog grada. Prvi komandant korpusa bio je Mustafa Hajrulahović Talijan, kasnije su ga predvodili Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić. Prvi korpus je 1992. godine imao preko 34.000 pripadnika, a do 95. taj broj porastao je na oko 40.000. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba zbog ratnih zločina počinjenih na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optuženi se terete za učešće u nezakonitom zatvaranju i zlostavljanju civila nesrpske nacionalnosti. Prema navodima optužnice, najmanje 40 logoraša umrlo je od posljedica zlostavljanja, dok je više od 1600 civila prinudno premješteno u logor Manjača, a potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Nova školska godina danas je počela u većem dijelu federacije. U školske klupe vratili su se učenici u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinskom i kantonu Sarajevo. U Srednjo-bosanskom, Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10 nastava počinje 7. septembra. Prvo polugodište trajaće do kraja decembra, nakon čega slijedi januarski zimski raspust. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Početak nove školske godine donosi veći broj djece na saobraćajnicama, zbog čega iz Bihamka pozivaju vozače na maksimalan oprez. Posebno pažljivo vozite u blizini osnovnih i srednjih škola, pješačkih prelaza i autobusnih stajališta, smanjite brzinu i držite dovoljno stojanje. Izbjegavajte rizična preticanja, imajte na umu da su među najmlađim učesnicima u saobraćaju i prvačići koji se tek privikavaju na put do škole. Sretno!

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na objektu mjesne zajednice Vratnik u Sarajevu počeli su radovi na postavljanju solarnih panela u okviru projekta energetske efikasnosti koji općina Stari Grad realizuje sa UNDP-om. Projekat Zeleni ekonomski razvoj obuhvaća tri mjesne zajednice, Vratnik, Širokaču i Medres. Cilj je korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje potrošnje električne energije i povećanje energetske efikasnosti javnih objekata. Općina Stari Grad je kroz različite projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javne objekte do sada uložila oko 10 miliona maraka. U dosadašnjem toku radova na uređenju dječjeg i sportskog igrališta ispred osnovne škole Safetbek Bašagić postavljena je nova polipropilenska podloga koja predstavlja standard na sportskim i dječjim igralištima na području centra. U projektu uređenja planirano je postavljanje kompletne konstrukcije za odbojku, kao i klupa. Završetkom radova, što se očekuje veoma brzo zbog početka nove školske godine, djeca i mladi dobit će kvalitetno uređen i siguran prostor za sport, rekreaciju, igru i druženje. Projekat finansira opština Centar, koja iz ovogodišnjeg budžeta za ovu namjenu izdvojila skoro 95.000 maraka. Na sportskom penjalištu Dariva u Sarajevu ovog vikenda, 5. i 6. septembra, bit će održan penjački memorijal Adnan Ćatić Armin Gazić 2026. Memorijal organizuje udruženje Vertikalni majstori, a posvećen je dvojici istaknutih bosansko-hercegovačkih alpinista i sportskih penjača. Prvog dana od 11 do 19 sati bit će održan penjački maraton uz učešće između 30 i 70 takmičara. Nakon proglašenja pobjednika program će biti nastavljen projekcijom penjačkih filmova i druženjem. Drugi dan od 14 sati rezervisan je za porodični program Slobodno penjanje za sve uzraste. Organizatori očekuju između 300 i 500 posjetilaca tokom dva dana, a cilj memorijala je promocija sportskog penjanja, zdravog načina života i aktivnog boravka u prirodi uz očuvanje sjećanja na Adnana Ćatića i Armina Gazića.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja nakon okončane istrage o tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu. U nesreći 12. februara poginuo je 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok je teško povrijeđena 16-godišnja djevojka. Tužilaštvo je nakon provjera navoda o magnetnim kočnicama, videonadzoru i ugovorima o oglašavanju u tramvajima donijelo naredbu o neprovođenju istrage, jer prijavljena djela nisu krivična djela. Sarajevske škole danas su ponovo otvorile vrata svojim školarcima. U prvi razred srednjih škola upisano je više od 4200 učenika, što je gotovo identično prošlogodišnjem broju. Prvo polugodište traje do 31. decembra, a zimski raspust je od 1. do 31. januara. Drugo polugodište počinje 1. februara 2027. Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje podsjetio je korisnike porodične penzije, odnosno djecu koja su navršila 15 godina i nalaze se na redovnom školovanju, da su dužni dostaviti potvrdu o redovnom školovanju za školsku 2026-27. godinu. Za djecu, odnosno korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca i korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra. Iz Federalnog zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života. Toliko u ovim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio,